0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel. Efter att David, istället för att dra med sina män i striden, stannade i sitt lyxiga och bekväma palats, föll han offer för just det som Paulus varnar församlingen i Galatien för, där han säger: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, som det står i Galaterbrevet 5. I en annan översättning står det: dra inte sådan omsorg om kroppen att syndiga begär väcks till liv. Ja, välfärd och bekvämlighet har snärjt många av Guds kvinnor och män i sitt garn. Och Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog ut i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, så får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade, och hon var en lust för ögonen, stod det. Efter att ha förhört sig om kvinnan så fick David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och Guds vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. Och samma synd som han hade begått begick därefter också hans son Amnon med sin halvsyster Tamar. Det är syndens bittra frukt som måste skördas i Davids egen familj. Men David är inte därmed färdig med konsekvensen av sina synder. Absalon, som också är en son till David och Tamars bror, han mördar sin halvbror Amnon som hämnd. Grova synder, hat, hämnd, förakt och bitterhet präglar Davids familj. Och här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel ska vi se hur Davids son Absalom vilseleder Israels barn. Absalom är vacker och välväxt, ett imponerande yttre. Säkert lik sin far David på många sätt. Och med hjälp av Davids härförare Joab har Absalom lyckats först att återvända till Jerusalem och sedan efter 2 år också lyckats komma till förlikning med sin far. Och han

placerar sig strategiskt och börjar komplotten för att störta sin far och så själv överta kungakronan. Han har redan mördat sin halvbror Amnon och nu är det far David som ska röjas ur vägen. En svekfull handling. Men djupast sett så är det syndens konsekvenser som nu strömmar mot David som en flod. Han måste skörda vad han har sått. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 15, verserna 1 till och med 4. En tid här efter skaffade Absalom sig vagn och hästar och dessutom 50 man som sprang framför honom. Och Absalom brukade tidigt på morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten. Och så ofta någon då var på väg till kungen med en rättssak som han ville ha avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade: från vilken stad är du? När han då svarade: din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom: din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen. Och Absalom tillade: ack, om jag blev satt till domare i landet, om då var och en som hade någon rätts- och domsak kom till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa. Absalom placerade sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål lyssnade han alltså till dem och låtsades visa sympati. Han är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen. Vers 5 och 6. Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så förledde Absalom Israels män. Absalom är en sann politiker, eller hur? Det är på den vägen många vinner sig en plats. De har inga andra kvalifikationer än handskakning och ruggdunkande. Och det är många förkunnare som använder den metoden idag. De har egentligen inget verkligt budskap och ger ingen verklig undervisning. Men vad de kan är att ge folk en vänlig dunk i ryggen och kan dessutom verkligen berätta för oss vad de kan göra och uträtta. De är så otroligt charmerande. Tyvärr är det just sådant som appellerar till vår fallna natur. Och så långt som jag kan se i Guds ord, så är det på det sättet Antikrist kommer att komma till makten. En strålande och mycket lovande fasad och ljusa löften för den framtid vi kunde få om bara han hade makten. Och han kommer att praktisera ett ryggdunkande som vi aldrig har sett någon motsvarighet till tidigare. Och Absalom, han var verkligen duktig på att dunka folk i ryggen. Han stod vid porten, lyssnade till folk och sa: ja, tänk om bara jag hade haft makten. Då skulle det bli rättvisa. Men han som är en lögnare, ja, lögnens far, möter också ofta oss i vårt andliga liv med Absaloms förrädiska stämma som säger: du har ingen som hör på dig hos kungen. Det vill säga,
Du tror väl inte att Gud vill höra på en sådan som dig? Glöm inte, min vän, att Absaloms ord om kungen var lögn, liksom hans löften var lögn. Hör Herrens ord till dig idag från profeten Jeremia, kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk, Herren som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Absalom säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Kungarnas kung säger, ropa till mig så vill jag svara. Absalom förledde Israels män, säger vers 6. Han gjorde det genom att ge folket en felaktig och negativ bild av kungen. Du har ingen som hör på dig. Men Absaloms budskap var lögn. Du har ingen som hör på dig. Hör min vän som just nu lyssnar. Det finns ett öra som ned sig böjer och som lyssnar till just din bön och ditt rop. Du har en som hör på dig.

Efter att ha försonats med sin far höll Absalom på med sin manipulering i 4 år för att störta David och överta makten. Det säger ganska mycket om Absaloms hjärta och sinnelag. Andra Samuels bok kapitel 15, vers 7 och 8. 4 år hade nu gått då Absalom en gång sade till kungen: låt mig bege mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gett åt Herren. Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram. Jag sade, om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så ska jag hålla en gudstjänst åt Herren. Absalom vet att Herren betyder allt för David. Därför använder han Gud som argument. Då jag var i exil, säger han, avlade jag ett löfte till Herren. Och David ifrågasätter inte detta. Trots att Absalom var i Syrien i syd i exil, men går till Hebron i nord för att infria det påstådda löftet. Vers 9 och 10. Kungen sade till honom: gå i frid. Då reste han sig och begav sig till Hebron. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga: när ni hör basunen ljuda, så säg, nu har Absalom blivit kung i Hebron. Som du minns så var det i Hebron David började regera. Och han var kung över Juda i 7 år och bosatt i Hebron. Så det är uppenbart att Absalom inte gick till Hebron för att infria ett löfte till Herren, men för att starta upproret mot David. Och han får med sig 200 män från Jerusalem som inte vet något om det planlagda upproret mot David. Och vi läser vers 12. Medan Absalom offrade slaktoffren sände han också och lät hämta gileoniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större antal gick folket över till Absalom. Även Davids rådgivare Ahitofel, som också var Batsebas farfar, dras med i komplotten mot David och sviker därmed sin kung. Och Ahitofel var känd av många och drog därför många andra med sig. 4 års handskakning, ryggdunkande av folket och baktalande av David lade grunden för Absaloms uppror mot David. Vers 13 och 14. Men en budbärare kom till David och sade: Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finns för oss undan Absalom. Skynda er iväg, så att han inte snabbt kommer över oss och drar olycka över oss och slår stadens invånare med svärd. David kommer att fly från Jerusalem, och vi kan fråga oss, varför flydde han? Han älskade ju Jerusalem. Varför mönstrade han inte sina soldater och kämpade i Jerusalem? Jag är säker på att David visste att Gud straffade honom för hans synd. Som du ser av verserna 25 och 26, där David säger till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka,
så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig, se, då är jag redo. Han må då göra med mig som det behagar honom. David visste vad det var som skedde med honom. Han vet att denna dom kommer från Gud. Det är Gud som tillåter att det sker. Du minns ifrån Andra Samuels bok kapitel 13 att Amnon förbröt sig mot Tamar. Och David blev vanärad genom det fruktansvärda som hände. Du kanske också minns Davids synder mot Uria och Batseba. Då David skulle ha varit ute i strid med sin armé, men istället blev kvar i Jerusalem i sitt palats, och då blev han frestad och föll. Och den ena synden förde till den andra. Nu lämnar David Jerusalem, eftersom han vet att det är Gud som straffar honom. Och han vill inte att Jerusalem ska bli den plats där striderna utkämpas. Och vers 30 berättar: men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höljt över sina huvuden och gick dit upp gråtande. David önskade inte att Jerusalem skulle ödeläggas. Och ändå skulle denna stad bli mera ödelagt än någon annan stad på grund av sin motsträvighet och synd. David önskade inte att dö för sin sons hand. Och inte heller önskade han att döda sin son i strid. Trots allt så älskade David Absalom, och han lämnar Jerusalem. Han tänker mera på Gud och på sin son än på sin egen ställning och sitt liv. Låt oss på den bakgrunden betrakta detta uppror, verserna 19 och 20. Då sade kungen till gatiten Ittai: varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är kung. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt hem. Igår kom du. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss på vår färd? Nu då jag själv går, jag vet inte vart. Återvänd och för dina bröder tillbaka med dig. Må nåd och trofasthet bevisas er. Denne man från Filisternas gat känner en sådan lojalitet mot David att han bestämt säger att han och familjen vill gå med David. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men Ittai svarade kungen och sade: så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever. På den plats där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara. Det må gälla liv eller död. Då sade David till Ittai: kom då och följ med. Och gatiten Ittai gick med tillsammans med alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt när allt folket drog fram. Och då nu kungen gick över bäcken Kidron, gick också allt folket över och tog vägen åt öknen till. David hade många, många som lojalt följde honom och som var redo att ge sina liv för honom om nödvändigt. Men kungen har syndat, och nu är därför kungen och hans trogna på väg mot öknen under gråt.

Andra Samuels bok, kapitel 15, verserna 24 och 25. Bland det andra såg man också Sadok tillsammans med alla leviterna, och det bar med sig Guds förbundsark. Men det satte ned Guds ark, då också Evjatar kom dit upp, tills allt folket hade hunnit vandra ut ur staden. Då sade kungen till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. David vet att arken hör hemma i Jerusalem, och han inser att det som händer med honom är Guds dom över hans synd. Och han lämnar staden gråtande. Vers 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Ahitofel var en rådgivare som David satte stort värde på. När han svek och gick över på Absaloms sida, så bad David att Ahitofel skulle ge ett dåraktigt och dåligt råd till Absalom. Och Gud besvarade den bönen. Och lägg märke till att David bad inte om att Gud skulle fördöma Absalom. Verserna 32 och 33. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen där man brukade tillbe Gud, då kom arkiten Husaj emot honom med sönderriven livklädnad och med jord på sitt huvud. David sade till honom: om du går med mig, så blir du mig till besvär. Den åldrige Husaj kommer till David. Den höga åldern och hans skröplighet gör att han bara vill vara ett hinder när Davids folk flyr. Men genom att gå i tjänst hos Absalom kan han bli en motvikt mot den farliga rådgivaren Ahitofel. Vi läser verserna 34 till och med 37. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: din tjänare vill jag vara, o kung. Jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare. Så kan du hjälpa mig med att göra Ahitofels råd om intet. Där har du ju också prästerna Sadok och Evjatar. Allt vad du får höra från kungens hus må du meddela prästerna Sadok och Evjatar. De har ju också där sina båda söner hos sig. Sadok har Ahimas och Evjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända mig bud om allt vad ni får höra. Så gick då Husaj, Davids vän, in i staden, och även Absalom drog in i Jerusalem. Att göra det här, det innebar en stor risk för Husaj, men han är trofast och lojal både mot David och mot Israel. Men att David gav Husaj ett sådant råd visar något av den mänskliga svaghet och stolthet som fortfarande fanns hos David. Och därför ska det som David här gör vara ett varnande exempel för oss, och inte ett exempel vi efterföljer. Men att Gud ändå hör hans bön och hjälper honom ur nöden visar oss Guds trofasthet mitt i människors trolöshet. Han förbarmar sig över sina stapplande tjänare,
som på grund av sin synd måste lämna Jerusalem. Men Herren skulle ha hjälpt David på ett ännu underbarare och ärofullt sätt om han vänt sig till Gud istället för att försöka hjälpa sig själv. David utsätter också sin åldrige vän för en mycket stor fara. Så hastar David vidare och Absalom kommer till Jerusalem. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly Jerusalem. Det är synden, hatet och baktalelse som är drivkraften när Absalom nu går in i Jerusalem på eget initiativ. Det kunde ha varit plats till dem båda. Jerusalem är vår gemensamma moder och varje dess barn är en syster, en broder. Vi har ju dock alla, du skingrade hop, en fader, en ande, en tro och ett dop. Ack, om blott Guds kärlek rätt började brinna, så skulle allt kiv och all splittring försvinna. Och Kristus, vår konung, mer rum hos oss finna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Den bibeltext som kommit upp för mig som bakgrund för den här stunden är hämtad ifrån profeten Jeremias bok, det 35:e kapitlet och den 15:e versen. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds andes direkta ledning av vad som ska sägas. Gode Gud, du ensam vet vad som ska förmedlas i det här programmet. Mot bakgrund av den text som kommit upp för mina ögon. Herre, jag ber att din ande ska styra mig till 100% och vägleda mina tankar, ord och handlingar så att allting blir förmedlat på det sätt som du vill. Amen. Jag ska läsa texten ifrån Jeremia 35 och vers 15. Det är Gud som talar genom profeten. Och jag läser ur den svenska folkbibeln. Så här står det. Gång på gång har jag sänt till er, mina tjänare, profeterna, och låtit säga, vänd om var och en från sin onda väg, bättra ert sätt att leva och följ inte efter andra gudar så att ni tjänar dem. Då ska ni få bo i det land som jag har gett er och era fäder. Men ni slog dövörat till och lyssnade inte på mig. Den bibeltext som jag läste handlar alltså om judafolkets trolöshet mot Gud, Javé, Herren Sebaot. Eftersom judarna inte lyssnade till Herrens röst och befallningar, så lät han all den olycka komma som han hade uttalat över dem. Det här var alltså orsaken till nöden. Vi som lever idag ser ju i historiens obarmhärtiga ljus hur Guds ord om judafolkets olycka och faser verkligen ägt rum under de tusentals år som gått sedan profetian förmedlades av Jeremia till judafolket. Men när det ska komma en dag när Herren Sebaot tar sig an judarnas sak och ska samla ihop alla judar som nu bor kringspridda i alla jordens länder. Jag undrar ibland i mitt stilla sinne över om Gud har samma tankar om Sverige och vårt svenska folk. När han ser hur vi vägrar att lyssna till hans röst under långa tider, trots att hans befallningar och inte vänt om från våra onda vägar. Personligen tror jag att det är mycket hög tid för oss att vända om till de urgamla stigarna av bön och fasta inför Herrens ansikte. Dels för att bli mer lyhörda och kunna lyssna in Guds röst, och dels för att kunna rätta till det som gått snett, bättra vårt sätt att leva och inte följa efter andra gudar och tjäna dem. För mig är sambandet helt uppenbart mellan svenska folkets tro på Gud och den välfärd och välsignelse som han i så fall befaller att vila över oss och vår nation. Och motsatsen är precis lika verklighetsförankrad. Om vi inte vill lyssna till Guds röst och vandra på hans vägar, så finns det tyvärr ingenting som kan hindra en katastrof. Jag har sagt det förr och jag säger det igen. Hur kan det komma sig att ansvariga politiker och myndigheter inte inser sambandet mellan kristen tro och den välfärd som den för med sig, både för den enskilda individen och för nationen som helhet? Jag vägrar tro att de inser sambandet men inte vill erkänna det och rätta sitt sätt att leva. Eller som profeten Jeremia säger, bättra sitt sätt att leva. I sitt första brev förmanar Petrus oss kristna att beväpna oss med Kristi sinne, att fly synden och föra en ren vandel. Han skriver i det 4:e kapitlet och med början i vers 3 så här. Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis, i utsvävningar och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ner i samma ström av utsvävningar. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så lyder den fjärde versen så här: Varför de och förundrar sig och smädar er, då ni nu inte löper med till samma liderlighetens pöl. Ja, hur är det ställt? Blir vi smädade och hånade för att vi inte heller löper med till samma liderlighetens pöl som förr, utan vi lever ett rent liv? Eller är vi så angelägna om att inte sticka ut från mängden, utan följa med i svängen och stå på god fot med våra icke-troende vänner, så att vi kanske försummar både våra gudstjänster och vårt eget andliga liv? Gud, hjälp oss att vara vaksamma och leva rent inför Guds allseende ögon. Vår Gud är en god Gud, långmodig och barmhärtig, ja visst, men det finns gränser även för honom. Om han inte skonade varken änglarna i himlen eller Israel, sitt egendomsfolk, när de syndade och var upproriska, hur kan då vi tro att han skulle se genom fingrarna på något sätt när det gäller oss? Profeten Daniel skriver om kung Belsassas gästabud och om de fingrar som av en människohand som skrev på den vitkalkade väggen när kungen såg på. Kungen bad de vise i Babel att de skulle uttyda skriften på väggen, men de kunde inte det. Men Daniel blev kallad till kungen och uttydde skriften. Han började med att ge en sammanfattning av hur Nebukadnessar, Belsassars far, hade levt och hur stor och mäktig han varit. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, sa Daniel, då störtades han från sin kungatron och hans ära togs ifrån honom. Du kan läsa om det där i Daniels bok, kapitel 5 och vers 20. Och sen fortsätter Daniel och talar och säger: Men du, Belsassar, hans son, som har vetat allt detta, har ändå inte ödmjukat dig, utan upphöjt dig mot himlens herre. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Så lyder den skrift som är tecknad här: Mene, mene, tekel, upharsin. Detta är uttydningen av den. Mene betyder: Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel betyder: Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Samma natt dödades Belsassar, kaldéernas kung. Hur är det med dig, min vän? Är du också vägd på en våg och befunnen för lätt av den Gud som har din ande i sin hand? Vaka och bed. Hur ska du och jag klara oss i den andliga striden? Ja, en sak är säker, och det är att i vår egen kraft går det inte. Därför att vi inte strider mot fiender av kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, mot ondskans andemakter i himlarna. Den här striden är alltså en andlig strid, där angreppen är riktade mot våra sinnen och inte mot vår lekamliga kropp. Vi är alla utsatta för en påverkan genom ord, bilder, musik och liknande. Frågan är om vi kan skydda oss på något sätt som verkligen är effektivt. Eftersom Gud har skapat oss så vet han ju också vad som påverkar oss och vad som är farligt för var och en av oss. För det är ju så här att det som påverkar dig kanske inte ens berör mig, och tvärtom. Varför det är så vet jag inte, men det beror kanske på vilka minnen och erfarenheter vi bär med oss genom livet. Kanske har du haft en svår barndom eller uppväxt med förhållanden och omständigheter som sårat dig. Och även om allt det där är förlåtet och glömt, så har det kanske gett dig ärr i ditt innersta, som rivs upp så fort du ser en viss bild eller hör en röst som säger ett ord på ett visst sätt, eller hör en melodi som väcker obehagliga minnen till liv inom dig från din barndom eller ungdomstid. Gud känner till allt det där, och han har också en lösning på ditt problem. Ta fram din bibel och slå upp Paulus brev till Efesierna, det sista kapitlet, alltså kapitel 6. Och vi läser verserna 10-18. Efesierbrevet kapitel 6 och verserna 10-18. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Och jag läser vidare från vers 14. Stå alltså fasta. Spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar, och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd, som är Guds ord. Gör detta under ständig åkallan och bön, och bed alltid i anden. Vaka därför och håll ut i bön. Utan bön så blir det ingen seger i andens värld. Därför att det är bara Gud som vet inom vilket område striden kommer att stå, hur vi blir angripna och hur vi därför ska försvara oss. Han kan också genom sin ande ge oss den vägledning vi behöver och sända sina änglar till vår hjälp. Om du har lagt ditt liv i Guds hand och tagit på dig den vapenrustning som jag läste om, så behöver du inte vara orolig eller känna någon ångest inför morgondagen och framtiden, oavsett vad som händer runt omkring dig. Du kan instämma i psalmistens lov till Gud den högste ifrån psalm 103. Jag läser för dig och jag börjar från vers 6. Så här står det. Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt de förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. så långt som öster ifrån väster, låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tack Jesus för att vi får tro på dig och vara dina barn.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel. Efter att David, istället för att dra med sina män i striden, stannade i sitt lyxiga och bekväma palats, föll han offer för just det som Paulus varnar församlingen i Galatien för, där han säger: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, som det står i Galaterbrevet 5. I en annan översättning står det: dra inte sådan omsorg om kroppen att syndiga begär väcks till liv. Ja, välfärd och bekvämlighet har snärjt många av Guds kvinnor och män i sitt garn. Och Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog ut i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, så får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade, och hon var en lust för ögonen, stod det. Efter att ha förhört sig om kvinnan så fick David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och Guds vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. Och samma synd som han hade begått begick därefter också hans son Amnon med sin halvsyster Tamar. Det är syndens bittra frukt som måste skördas i Davids egen familj. Men David är inte därmed färdig med konsekvensen av sina synder. Absalom, som också är en son till David och Tamars bror, han mördar sin halvbror Amnon som hämnd. Grova synder, hat, hämnd, förakt och bitterhet präglar Davids familj. Och här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel ska vi se hur Davids son Absalom vilseleder Israels barn. Absalom är vacker och välväxt, ett imponerande yttre. Säkert lik sin far David på många sätt. Och med hjälp av Davids härförare Joab har Absalom lyckats först att återvända till Jerusalem och sedan efter 2 år också lyckats komma till förlikning med sin far. Och han placerar sig strategiskt och börjar komplotten för att störta sin far. Och så själv överta kungakronan. Han har redan mördat sin halvbror Amnon, och nu är det far David som ska röjas ur vägen. En svekfull handling. Men djupast sett så är det syndens konsekvenser som nu strömmar mot David som en flod. Han måste skörda

han har sått. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 15, verserna 1 till och med 4. En tid här efter skaffade Absalom sig vagn och hästar och dessutom 50 man som sprang framför honom. Och Absalom brukade tidigt på morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten. Och så ofta någon då var på väg till kungen med en rättssak som han ville ha avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade: från vilken stad är du? När han då svarade: din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom: din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen. Och Absalom tillade: ack, om jag blev satt till domare i landet, om då var och en som hade någon rätts- och domssak kom till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa. Absalom placerade sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål lyssnade han alltså till dem och låtsades visa sympati. Han är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen. Vers 5 och 6. Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så förledde Absalom Israels män. Absalom är en sann politiker, eller hur? Det är på den vägen många vinner sig en plats. De har inga andra kvalifikationer än handskakning och ruggdunkande. Och det är många förkunnare som använder den metoden idag. De har egentligen inget verkligt budskap och ger ingen verklig undervisning. Men vad de kan är att ge folk en vänlig dunk i ryggen och kan dessutom verkligen berätta för oss vad de kan göra och uträtta. De är så otroligt charmerande. Tyvärr är det just sådant som appellerar till vår fallna natur. Och så långt som jag kan se i Guds ord, så är det på det sättet antikrist kommer att komma till makten. En strålande och mycket lovande fasad och ljusa löften för den framtid vi kunde få om bara han hade makten. Och han kommer att praktisera ett ryggdunkande som vi aldrig har sett någon motsvarighet till tidigare. Och Absalom, han var verkligen duktig på att dunka folk i ryggen. Han stod vid porten, lyssnade till folk och sa: ja, tänk om bara jag hade haft makten. Då skulle det bli rättvisa. Men han som är en lögnare, ja, lögnens far, möter också ofta oss i vårt andliga liv med Absaloms förrädiska stämma som säger: du har ingen som hör på dig hos kungen. Det vill säga, du tror väl inte att Gud vill höra på en sådan som dig. Glöm inte, min vän, att Absaloms ord om kungen var lögn, liksom hans löften var lögn. Hör Herrens ord till dig idag, från profeten Jeremia, kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk:
Herren som bereder det för att låta det komma till stånd. Han, vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Absalom säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Kungarnas kung säger, ropa till mig, så vill jag svara. Absalom förledde Israels män, säger vers 6. Han gjorde det genom att ge folket en felaktig och negativ bild av kungen. Du har ingen som hör på dig. Men Absaloms budskap var lögn. Du har ingen som hör på dig. Hör min vän som just nu lyssnar. Det finns ett öra som ned sig böjer och som lyssnar till just din bön och ditt rop. Du har en som hör på dig.

Efter att ha försonats med sin far höll Absalom på med sin manipulering i 4 år för att störta David och överta makten. Det säger ganska mycket om Absaloms hjärta och sinnelag. Andra Samuels bok kapitel 15, vers 7 och 8. 4 år hade nu gått då Absalom en gång sade till kungen: låt mig bege mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gett åt Herren. Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram. Jag sade, om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så ska jag hålla en gudstjänst åt Herren. Absalom vet att Herren betyder allt för David. Därför använder han Gud som argument. Då jag var i exil, säger han, avlade jag ett löfte till Herren. Och David ifrågasätter inte detta. Trots att Absalom var i Syrien i syd i exil. Men går till Hebron i nord för att infria det påstådda löftet. Vers 9 och 10. Kungen sade till honom: gå i frid. Då reste han sig och begav sig till Hebron. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga: när ni hör basunen ljuda, så säg: nu har Absalom blivit kung i Hebron. Som du minns så var det i Hebron David började regera. Och han var kung över Juda i 7 år och bosatt i Hebron. Så det är uppenbart att Absalom inte gick till Hebron för att infria ett löfte till Herren, men för att starta upproret mot David. Och han får med sig 200 män från Jerusalem som inte vet något om det planlagda upproret mot David. Och vi läser vers 12. Medan Absalom offrade slaktoffren sände han också och lät hämta gileoniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större antal gick folket över till Absalom. Även Davids rådgivare Ahitofel, som också var Batsebas farfar, dras med i komplotten mot David och sviker därmed sin kung. Och Ahitofel var känd av många och drog därför många andra med sig. 4 års handskakning, ryggdunkande av folket och baktalande av David lade grunden för Absaloms uppror mot David. Vers 13 och 14. Men en budbärare kom till David och sade: Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finns för oss undan Absalom. Skynda er iväg, så att han inte snabbt kommer över oss och drar olycka över oss och slår stadens invånare med svärd. David kommer att fly från Jerusalem, och vi kan fråga oss: varför flydde han? Han älskade ju Jerusalem. Varför mönstrade han inte sina soldater och kämpade i Jerusalem? Jag är säker på att David visste att Gud straffade honom för hans synd. Som du ser av verserna 25 och 26, där David säger till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka,
så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig, se, då är jag redo. Han må då göra med mig som det behagar honom. David visste vad det var som skedde med honom. Han vet att denna dom kommer från Gud. Det är Gud som tillåter att det sker. Du minns ifrån Andra Samuels bok kapitel 13 att Amnon förbröt sig mot Tamar. Och David blev vanärad genom det fruktansvärda som hände. Du kanske också minns Davids synder mot Uria och Batseba. Då David skulle ha varit ute i strid med sin armé, men istället blev kvar i Jerusalem i sitt palats, och då blev han frestad och föll. Och den ena synden förde till den andra. Nu lämnar David Jerusalem eftersom han vet att det är Gud som straffar honom. Och han vill inte att Jerusalem ska bli den plats där striderna utkämpas. Och vers 30 berättar: men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höljt över sina huvuden och gick dit upp gråtande. David önskade inte att Jerusalem skulle ödeläggas. Och ändå skulle denna stad bli mera ödelagt än någon annan stad på grund av sin motsträvighet och synd. David önskade inte att dö för sin sons hand, och inte heller önskade han att döda sin son i strid. Trots allt så älskade David Absalom, och han lämnar Jerusalem. Han tänker mera på Gud och på sin son än på sin egen ställning och sitt liv. Låt oss på den bakgrunden betrakta detta uppror, verserna 19 och 20. Då sade kungen till gatiten Ittai: varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är kung. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt hem. Igår kom du. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss på vår färd? Nu då jag själv går, jag vet inte vart. Återvänd och för dina bröder tillbaka med dig. Må nåd och trofasthet bevisas er. Denne man från Filisternas gat känner en sådan lojalitet mot David att han bestämt säger att han och familjen vill gå med David. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men Ittai svarade kungen och sade: så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever, på den plats där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara, det må gälla liv eller död. Då sade David till Ittai: kom då och följ med. Och gatiten Ittai gick med tillsammans med alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt när allt folket drog fram. Och då nu kungen gick över bäcken Kidron, gick också allt folket över och tog vägen åt öknen till. David hade många, många som lojalt följde honom och som var redo att ge sina liv för honom om nödvändigt. Men kungen har syndat, och nu är därför kungen och hans trogna på väg mot öknen under gråt.

Andra Samuels bok kapitel 15, verserna 24 och 25. Bland det andra såg man också Sadok tillsammans med alla leviterna, och det bar med sig Guds förbundsark. Men det satte ned Guds ark, då också Evjatar kom dit upp, tills allt folket hade hunnit vandra ut ur staden. Då sade kungen till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. David vet att arken hör hemma i Jerusalem, och han inser att det som händer med honom är Guds dom över hans synd. Och han lämnar staden gråtande. Vers 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Ahitofel var en rådgivare som David satte stort värde på. När han svek och gick över på Absaloms sida, så bad David att Ahitofel skulle ge ett dåraktigt och dåligt råd till Absalom. Och Gud besvarade den bönen. Och lägg märke till att David bad inte om att Gud skulle fördöma Absalom. Verserna 32 och 33. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen där man brukade tillbe Gud, då kom arkiten Husai emot honom med sönderriven livklädnad och med jord på sitt huvud. David sade till honom: om du går med mig, så blir du mig till besvär. Den åldrige Husai kommer till David. Den höga åldern och hans skröplighet gör att han bara vill vara ett hinder när Davids folk flyr. Men genom att gå i tjänst hos Absalom kan han bli en motvikt mot den farliga rådgivaren Ahitofel. Vi läser verserna 34 till och med 37. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: din tjänare vill jag vara, o kung. Jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare. Så kan du hjälpa mig med att göra Ahitofels råd om intet. Där har du ju också prästerna Sadok och Evjatar. Allt vad du får höra från kungens hus må du meddela prästerna Sadok och Evjatar. De har ju också där sina båda söner hos sig. Sadok har Ahimas och Evjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända mig bud om allt vad ni får höra. Så gick då Husai, Davids vän, in i staden, och även Absalom drog in i Jerusalem. Att göra det här, det innebar en stor risk för Husai, men han är trofast och lojal både mot David och mot Israel. Men att David gav Husai ett sådant råd visar något av den mänskliga svaghet och stolthet som fortfarande fanns hos David. Och därför ska det som David här gör vara ett varnande exempel för oss, och inte ett exempel vi efterföljer. Men att Gud ändå hör hans bön och hjälper honom ur nöden visar oss Guds trofasthet mitt i människors trolöshet. Han förbarmar sig över sina stapplande tjänare,
som på grund av sin synd måste lämna Jerusalem. Men Herren skulle ha hjälpt David på ett ännu underbarare och ärofullt sätt om han vänt sig till Gud istället för att försöka hjälpa sig själv. David utsätter också sin åldrige vän för en mycket stor fara. Så hastar David vidare och Absalom kommer till Jerusalem. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly Jerusalem. Det är synden, hatet och baktalelse som är drivkraften när Absalom nu går in i Jerusalem på eget initiativ. Det kunde ha varit plats till dem båda. Jerusalem är vår gemensamma moder och varje dess barn är en syster, en broder. Vi har ju dock alla, du skingrade hop, en fader, en ande, en tro och ett dop. Ack, om blott Guds kärlek rätt började brinna, så skulle allt kiv och all splittring försvinna och Kristus, vår konung, mer rum hos oss finna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på trons väg har Jesu ord om sitt herdeämbete kommit upp inför mig. Men innan jag fördjupar mig vidare i det vill jag börja med att be om Guds ledning. Gode Gud, jag kommer än en gång inför ditt ansikte med två tomma händer. Men med en förväntan om att du, som så många gånger för, ska fylla dem med något ifrån din egen skattkammare. Herre, jag ber att du låter din helige ande vägleda och styra mig i minsta detalj, så att det som du vill ha sagt och understruket också blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Jag läser från Johannes evangelium, kapitel 10, vers 14 och följande. Det är Jesus, den gode herden, som talar. Och så här står det. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig, och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till den här follan. De måste jag också leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Jesus har alltså andra får också, förutom judarna, som han, enligt vad han själv sa, var utsänd till. Vilka är då de andra fåren? Ja, så vitt jag förstår så är det vi, du och jag, som av israeliterna betraktas som hedningar, oavsett ras, språk eller geografisk orientering på jorden. Jag tror inte att begreppet hedningar har någon särskilt negativ riktning, mer än att Israels folk anser sig själva vara det heliga folket, medan hedningarna är de folk som istället för den levande guden dyrkar främmande gudar. Men Herren, vår Gud, är densamme som judarna dyrkar. Han vill frälsa oss hedningar också, och vi ska frukta hans heliga namn. När Gud kallade patriarken Abraham och utvalde ett egendomsfolk åt sig, sa han att i honom skulle alla jordens släkter välsignas. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Det betyder att alla jordens folkslag, också vi hedningar, skulle få del av välsignelsen. Så ska det bli en jord och en herde, sa Jesus. Jesus är vår Messias, hedningarnas ljus. Profeten Jesaja skriver i det 49 kapitlets 6 vers om Messias, Herrens tjänare. Nu säger Herren, det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja kapitel 49 och vers 6. Det råder alltså inte minsta tvivel om att vi hedningar genom Guds kärlek och nåd också är en del av vår herdes förjord. Ta till dig Jesu ord, min vän. Du får också dela Guds välsignelse med Israels folk, därför att det förhåller sig precis som Jesus säger. Jag har också andra får som inte hör till den här follan, sa han. Men Gud tuktar också oss hedningar för synder som vi gjort mot varandra och mot Israel. Paulus tar upp frågan om judarna eller vi hedningar har något företräde. Alltså om den ena gruppen har något företräde framför den andra. Eller vilken nytta judarna har av omskärelsen. Judarna har ett stort företräde på allt sätt, säger Paulus. Först och främst genom att Guds ord har anförtrotts åt dem. Vad betyder det att somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig. Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet i Romarbrevet kapitel 3, verserna 2-4. För att du ska få rätt i dina ord och vinna när man går till rätta med dig. Hur är det då? Har vi hedningar något företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla var under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen får vi insikt om synd. Inget annat. Romarbrevet kapitel 3, vers 9 och 10. Guds ord öppnar alltså människans självmedvetande som skapad varelse i förhållande till sin skapare och gör det möjligt för henne att leva och handla medvetet och ansvarigt. Paulus skriver vidare i sitt brev till romarna att vi blir förklarade rättfärdiga av Gud genom tron på Jesus Kristus och ingenting annat. Jag läser från kapitel 3 och vers 21. Men nu har, utan lagen, en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Jesus Kristus har friköpt dem. Honom, alltså Jesus, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han, alltså Gud, visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 21-26, enligt Svenska folkbibelns översättning. Men vad kan vi då berömma oss av? Ingenting. Allt beröm är uteslutet, skriver Paulus. Inte genom gärningarnas regel, utan genom trons regel. Eller är Gud endast judarnas Gud? Är han inte också hedningarnas? Jo, också hedningarnas. Lika säkert som Gud är en, han som förklarar den omskurne rättfärdig av tro, och den oomskurne genom tro. Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls. Mose lag gäller ju för judarna, lagens folk. Vi står utanför och kan inte leva genom den. vilket judarna skulle kunnat om de uppfyllde lagens krav i allt. Vi drabbas inte heller genom lagen. Den var en uppfostrare till Kristus, men kunde inte göra levande eller rättfärdiggöra. Eftersom vi som hedningar står utanför den, är vi alltså inte påverkade av den, varken positivt eller negativt, förutom insikten om synd. Aposteln Paulus, som skriver om judarna och lagen i sina brev, har liksom Jesus ett dubbelt förhållande till lagen. Hela Israel skulle hålla den och inskärpa den hos sina barn, står det. Men den innehöll bara en skugga av det tillkommande goda. Jesus blev född under lagen och höll sig till den till 100%. Han kom inte för att upphäva den, utan för att fullborda den. Hela lagen uppfylldes genom honom, och han bar dess förbannelse upp på korsets trä och dog ifrån den. Vilken förbannelse? Jo, det var ju skrivet att den som höll lagen i allt skulle leva för evigt genom den. Det kan du läsa om själv i 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Men det fanns ingen som kunde hålla lagen i allt, utom Jesus själv. Det var förbannelsen. Eftersom Jesus blev förbannelsen i sig själv, så har vi alla, både judar och vi hedningar, genom ett nytt och bättre förbund än det Gud ingick med Israel, tillgång till livets andeslag genom tron på Jesus. Du kan läsa om det i Romarbrevet kapitel 8 och vers 2. Genom din tro på Jesus har du också del i det eviga livet, slutstationen för Guds underbara ingripande i historien. Det är ju det som är målet för vår tro, och som hela den kristna förkunnelsen genom evangeliet handlar om. Frälsningen och räddningen undan syndens slaveri och lagens förbannelse får en direkt effekt redan här på jorden med himmelsk hjälp genom den helige Ande. Den eviga gemenskapen med Jesus börjar alltså redan här på jorden, fortsätter när han kommer och hämtar de sina på himlens skyar, och slutförs vid intåget i Guds himmel. Vid den slutliga domen finns det ingen fördömelse eller negativ dom mot oss som tog emot Jesus i vårt hjärta här på jorden, utan vi får med frimodighet se fram mot ett evigt liv i fröjd och glädje i Guds gemenskap. Hur det eviga livet sedan kommer att gestalta sig, det har jag ingen kunskap om eller insikt i. Jag kan, precis som du, bara fundera över det. Kanske blir det så att den talang eller gåva, av vilket slag det vara må, som du och jag fick här på jorden när vi skapades, kommer att fortsätta utvecklas. Om man tänker så är det här jordelivet bara en förberedelse för vad som ska komma en dag, både på det ena och det andra sättet. Utan den tid vi fått att leva här på jorden, skulle vi inte kunna fortsätta våra liv som de evighetsvarelser vi är skapade till, i himlen eller i helvetet. Så visst är det en tid av förberedelse för oss alla. Det finns ju bara 2 alternativ. Tron på Jesus leder till ett evigt liv i Guds gemenskap. otro eller vägran att tro på Jesus leder till att vi får en gemenskap med djävulen, Guds fiende, och ett evigt liv i helvetet, det pinorum som är berett för djävulen själv och hans änglar och demoner, men som aldrig har varit avsett för någon människa. Tar vi emot Jesus som den Guds gåva han är till mänskligheten, så blev vi också räddade genom tron på honom, och våra gärningar, onda eller goda, blir bedömda mot den bakgrunden. För den del av mänskligheten som aldrig fått någon kunskap om evangeliet och frälsningens väg genom att tro på Jesus, blir det ingen dom efter någon lag, varken Moselag eller livets andeslag i Jesus Kristus, utan de kommer att dömas genom sitt eget samvete, står det. Jag läser vad Paulus skriver i Romarbrevet, det andra kapitlet. Alla som har syndat utan lagen, alltså Moselag, kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska Folkbibeln. Som skapade individer har vi alltså allesamman fått en dömande instans i vårt inre, som en bifaller och en anklagar vårt handlingssätt. Samvetet är ett självmedvetande om de fakta och tillstånd som föreligger. I vårt mänskliga samvete känner vi och bedömer sen samma fakta utifrån två olika ståndpunkter. Det ena bestäms av medvetandet om hur vi borde ha handlat. Det andra av hur vi faktiskt handlade. Det är samvetets lag. Det gäller att välja rätt. Gör det.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Jag avslutade förra programmet med att säga att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka här i Andra Samuelsbokens 15 kapitel. Efter att David, istället för att dra med sina män i striden, stannade i sitt lyxiga och bekväma palats, föll han offer för just det som Paulus varnar församlingen i Galatien för, där han säger: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, som det står i Galaterbrevet 5. I en annan översättning står det: dra inte sådan omsorg om kroppen att syndiga begär väcks till liv. Ja, välfärd och bekvämlighet har snärjt många av Guds kvinnor och män i sitt garn. Och Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog ut i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, så får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade. Och hon var en lust för ögonen, stod det. Efter att ha förhört sig om kvinnan så fick David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och Guds vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. Och samma synd som han hade begått begick därefter också hans son Amnon med sin halvsyster Tamar. Det är syndens bittra frukt som måste skördas i Davids egen familj. Men David är inte därmed färdig med konsekvensen av sina synder. Absalon, som också är en son till David och Tamars bror, han mördar sin halvbror Amnon som hämnd. Grova synder, hat, hämnd, förakt och bitterhet präglar Davids familj. Och här i Andra Samuelsbokens 15 kapitel ska vi se hur Davids son Absalom vilseleder Israels barn. Absalom är vacker och välväxt, ett imponerande yttre. Säkert lik sin far David på många sätt. Och med hjälp av Davids härförare Joab har Absalom lyckats först att återvända till Jerusalem och sedan efter 2 år också lyckats komma till förlikning med sin far. Och han placerar sig strategiskt och börjar komplotten för att störta sin far och så själv överta kungakronan. Han har redan mördat sin halvbror Amnon och nu är det far David som ska röjas ur vägen. En svekfull handling. Men djupast sett så är det syndens konsekvenser som nu strömmar mot David som en flod. Han måste skörda vad han har sått. Vi läser i Andra Samuelsbok kapitel 15, verserna 1 till och med 4. En tid härefter skaffade Absalom sig vagn och hästar och dessutom 50 man som sprang framför honom. Och Absalom brukade tidigt på morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten. Och så ofta någon då var på väg till kungen med en rättssak som han ville ha avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade:

från vilken stad är du? När han då svarade, din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom, din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen. Och Absalom tillade, ack, om jag blev satt till domare i landet, om då var och en som hade någon rätts- och domsak kom till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa. Absalom placerade sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål, lyssnade han alltså till dem och låtsades visa sympati. Han är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen. Vers 5 och 6. Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så förledde Absalom Israels män. Absalom är en sann politiker, eller hur? Det är på den vägen många vinner sig en plats. De har inga andra kvalifikationer än handskakning och ruggdunkande. Och det är många förkunnare som använder den metoden idag. De har egentligen inget verkligt budskap och ger ingen verklig undervisning. Men vad de kan är att ge folk en vänlig dunk i ryggen och kan dessutom verkligen berätta för oss vad de kan göra och uträtta. De är så otroligt charmerande. Tyvärr är det just sådant som appellerar till vår fallna natur. Och så långt som jag kan se i Guds ord, så är det på det sättet antikrist kommer att komma till makten. En strålande och mycket lovande fasad och ljusa löften för den framtid vi kunde få om bara han hade makten. Och han kommer att praktisera ett ryggdunkande som vi aldrig har sett någon motsvarighet till tidigare. Och Absalom, han var verkligen duktig på att dunka folk i ryggen. Han stod vid porten, lyssnade till folk och sa, ja, tänk om bara jag hade haft makten. Då skulle det bli rättvisa. Men han som är en lögnare, ja, lögnens far, möter också ofta oss i vårt andliga liv med Absaloms förrädiska stämma som säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Det vill säga, du tror väl inte att Gud vill höra på en sådan som dig. Glöm inte, min vän, att Absaloms ord om kungen var lögn, liksom hans löften var lögn. Hör Herrens ord till dig idag, från profeten Jeremia, kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk. Herren som bereder det för att låta det komma till stånd. Han, vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Absalom säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Kungarnas kung säger, ropa till mig så vill jag svara. Absalom förledde Israels män, säger vers 6.
Han gjorde det genom att ge folket en felaktig och negativ bild av kungen. Du har ingen som hör på dig. Men Absalons budskap var lögn. Du har ingen som hör på dig. Hör min vän som just nu lyssnar. Det finns ett öra som ned sig böjer och som lyssnar till just din bön och ditt rop. Du har en som hör på dig.

Efter att ha försonats med sin far höll Absalom på med sin manipulering i 4 år för att störta David och överta makten. Det säger ganska mycket om Absaloms hjärta och sinnelag. Andra Samuels bok kapitel 15, vers 7 och 8. 4 år hade nu gått, då Absalom en gång sade till kungen: låt mig bege mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gett åt Herren. Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram. Jag sade, om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så ska jag hålla en gudstjänst åt Herren. Absalom vet att Herren betyder allt för David. Därför använder han Gud som argument. Då jag var i exil, säger han, avlade jag ett löfte till Herren. Och David ifrågasätter inte detta. Trots att Absalom var i Syrien i syd i exil, men går till Hebron i nord för att infria det påstådda löftet. Vers 9 och 10. Kungen sade till honom: gå i frid. Då reste han sig och begav sig till Hebron. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga: när ni hör basunen ljuda, så säg, nu har Absalom blivit kung i Hebron. Som du minns så var det i Hebron David började regera. Och han var kung över Juda i 7 år och bosatt i Hebron. Så det är uppenbart att Absalom inte gick till Hebron för att infria ett löfte till Herren, men för att starta upproret mot David. Och han får med sig 200 män från Jerusalem som inte vet något om det planlagda upproret mot David. Och vi läser vers 12. Medan Absalom offrade slaktoffren sände han också och lät hämta gileoniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större antal gick folket över till Absalom. Även Davids rådgivare Ahitofel, som också var Batsebas farfar, dras med i komplotten mot David och sviker därmed sin kung. Och Ahitofel var känd av många och drog därför många andra med sig. 4 års handskakning, ryggdunkande av folket och baktalande av David lade grunden för Absaloms uppror mot David. Vers 13 och 14. Men en budbärare kom till David och sade: Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finns för oss undan Absalom. Skynda er iväg, så att han inte snabbt kommer över oss och drar olycka över oss och slår stadens invånare med svärd. David kommer att fly från Jerusalem, och vi kan fråga oss, varför flydde han? Han älskade ju Jerusalem. Varför mönstrade han inte sina soldater och kämpade i Jerusalem? Jag är säker på att David visste att Gud straffade honom för hans synd. Som du ser av verserna 25 och 26, där David säger till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka,
så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig, se, då är jag redo. Han må då göra med mig som det behagar honom. David visste vad det var som skedde med honom. Han vet att denna dom kommer från Gud. Det är Gud som tillåter att det sker. Du minns ifrån Andra Samuels bok kapitel 13 att Amnon förbröt sig mot Tamar. Och David blev vanärad genom det fruktansvärda som hände. Du kanske också minns Davids synder mot Uria och Batseba. Då David skulle ha varit ute i strid med sin armé, men istället blev kvar i Jerusalem i sitt palats, och då blev han frestad och föll. Och den ena synden förde till den andra. Nu lämnar David Jerusalem eftersom han vet att det är Gud som straffar honom. Och han vill inte att Jerusalem ska bli den plats där striderna utkämpas. Och vers 30 berättar: men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höljt över sina huvuden och gick dit upp gråtande. David önskade inte att Jerusalem skulle ödeläggas. Och ändå skulle denna stad bli mera ödelagt än någon annan stad på grund av sin motsträvighet och synd. David önskade inte att dö för sin sons hand, och inte heller önskade han att döda sin son i strid. Trots allt så älskade David Absalom, och han lämnar Jerusalem. Han tänker mera på Gud och på sin son än på sin egen ställning och sitt liv. Låt oss på den bakgrunden betrakta detta uppror. Verserna 19 och 20. Då sade kungen till gatiten Ittai: varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är kung. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt hem. Igår kom du. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss på vår färd? Nu då jag själv går, jag vet inte vart. Återvänd och för dina bröder tillbaka med dig. Må nåd och trofasthet bevisas er. Denne man från Filisternas gat känner en sådan lojalitet mot David att han bestämt säger att han och familjen vill gå med David. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men Ittai svarade kungen och sade: så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever. På den plats där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara. Det må gälla liv eller död. Då sade David till Ittai: kom då och följ med. Och gatiten Ittai gick med tillsammans med alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt när allt folket drog fram. Och då nu kungen gick över bäcken Kidron, gick också allt folket över och tog vägen åt öknen till. David hade många, många som lojalt följde honom och som var redo att ge sina liv för honom om nödvändigt. Men kungen har syndat, och nu är därför kungen och hans trogna på väg mot öknen under gråt.

Andra Samuels bok, kapitel 15, verserna 24 och 25. Bland de andra såg man också Sadok tillsammans med alla leviterna, och de bar med sig Guds förbundsark. Men de satte ned Guds ark, då också Evjatar kom dit upp, tills allt folket hade hunnit vandra ut ur staden. Då sade kungen till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. David vet att arken hör hemma i Jerusalem, och han inser att det som händer med honom är Guds dom över hans synd. Och han lämnar staden gråtande. Vers 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Ahitofel var en rådgivare som David satte stort värde på. När han svek och gick över på Absaloms sida, så bad David att Ahitofel skulle ge ett dåraktigt och dåligt råd till Absalom. Och Gud besvarade den bönen. Och lägg märke till att David bad inte om att Gud skulle fördöma Absalom. Verserna 32 och 33. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen där man brukade tillbe Gud, då kom arkiten Husaj emot honom med sönderriven livklädnad och med jord på sitt huvud. David sade till honom: om du går med mig, så blir du mig till besvär. Den åldrige Husaj kommer till David. Den höga åldern och hans skröplighet gör att han bara vill vara ett hinder när Davids folk flyr. Men genom att gå i tjänst hos Absalom kan han bli en motvikt mot den farliga rådgivaren Ahitofel. Vi läser verserna 34 till och med 37. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: din tjänare vill jag vara, o kung. Jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare. Så kan du hjälpa mig med att göra Ahitofels råd om intet. Där har du ju också prästerna Sadok och Evjatar. Allt vad du får höra från kungens hus må du meddela prästerna Sadok och Evjatar. De har ju också där sina båda söner hos sig. Sadok har Ahimas och Evjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända mig bud om allt vad ni får höra. Så gick då Husaj, Davids vän, in i staden, och även Absalom drog in i Jerusalem. Att göra det här, det innebar en stor risk för Husaj, men han är trofast och lojal både mot David och mot Israel. Men att David gav Husaj ett sådant råd visar något av den mänskliga svaghet och stolthet som fortfarande fanns hos David. Och därför ska det som David här gör vara ett varnande exempel för oss, och inte ett exempel vi efterföljer. Men att Gud ändå hör hans bön och hjälper honom ur nöden visar oss Guds trofasthet mitt i människors trolöshet. Han förbarmar sig över sina stapplande tjänare,
som på grund av sin synd måste lämna Jerusalem. Men Herren skulle ha hjälpt David på ett ännu underbarare och ärofullt sätt om han vänt sig till Gud istället för att försöka hjälpa sig själv. David utsätter också sin åldrige vän för en mycket stor fara. Så hastar David vidare och Absalom kommer till Jerusalem. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly Jerusalem. Det är synden, hatet och baktalelse som är drivkraften när Absalom nu går in i Jerusalem på eget initiativ. Det kunde ha varit plats till dem båda. Jerusalem är vår gemensamma moder och varje dess barn är en syster, en broder. Vi har ju dock alla, du skingrade hop, en fader, en ande, en tro och ett dop. Ack, om blott Guds kärlek rätt började brinna, så skulle allt kiv och all splittring försvinna. Och Kristus vår konung mer rum hos oss finna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag sökte mig fram till vad den här stunden skulle handla om, så stannar mina ögon på Jesu ord till sina lärjungar som relateras hos evangelisten Lukas i kapitel 11 och vers 8. Men innan jag går vidare så vill jag be om Guds vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar genom den helige Ande. Gode Gud, vår Fader i himlen. Jag kommer inför dig helt okunnig om vad du vill att den här stunden ska innehålla. Jag ber att du ska låta mig och mina lyssnare få vandra vidare på trons väg. Herre, hjälp oss att höra din röst, förstå vad du säger och sedan låta ordet om tron växa inom oss. Amen. Kanske har du som lyssnar nu, liksom jag, många gånger hört den här bibeltexten ifrån Lukas 11 som jag stannat för. Det är ju en liknelse om att man ska be uthålligt. Jesus sa, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, käre vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig, och jag har ingenting att sätta fram åt honom. Så svarar kanske den andra inifrån huset. Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för att det är hans vän, så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver, för att inte själv bli utskämd. Jag säger er, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Till var en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Lukas kapitel 11, verserna 5-10, enligt Svenska folkbibelns översättning. I den äldre bibelöversättningen från 1917 så står det att Jesus säger så här. Om han än inte av det skälet att han är hans vän vill stå upp och ge honom något, så kommer han likväl därför att den andra är så påträngande att stå upp och ge honom så mycket han behöver. Varför uppehåller jag mig vid de här skillnaderna i de olika översättningarna? Jo, det gör jag för att du och jag bättre ska förstå vad det är som Jesus egentligen säger. I den senaste bibelöversättningen, alltså Bibel 2000, är den här texten översatt likadant, trots att den officiellt inte längre anses vara den heliga skrift. I min studiebibel finns det fyra andra möjliga översättningar som kanske är lättare att förstå. Alltså, den första översättningen är: den som knackar på kommer att få allt vad han behöver för hans blotta oförskämdhets skull. Den andra lyder: den som knackar på kommer att få allt vad han behöver, eftersom du inte skäms för att hålla på och be, trots att jag redan sagt nej. Den tredje: den som knackar på kommer att få allt vad han behöver för att inte framstå som omänsklig. Och den fjärde: den som knackar på kommer att få allt vad han behöver, om du bara är envis och fortsätter att knacka. Detta är alltså taget ifrån Handbok för livet. Den översättning som satte myror i huvudet på mig, det var texten som stod i Svenska folkbibeln. Alltså för att inte bli utskämd. Jag hade svårt att förstå varför den som redan hade gått till sängs skulle riskera att bli utskämd bara för att han inte ville stiga upp mitt i natten och hjälpa sin vän. Hur hänger det ihop? Jo, den tredje översättningen som jag refererade till förut hjälpte mig att förstå. Där stod det nämligen, för att inte framstå som omänsklig. Den som knackade på och som inte slutade knacka ansågs vara oförskämd. Man menar att han borde gett upp och gått hem utan bröd. När hans vän klart och tydligt deklarerat sin ovilja att stiga upp. Men till slut steg vännen alltså ändå upp. Kanske irriterad och upprörd, vad vet jag. Men mannen som behövde bröd fick vad han behövde och bad om. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom, skriver Lukas i sitt evangelium, det 11:e kapitlet och den 13:e versen. Så ska vi alltså också be, sa Jesus i sin liknelse. Alltså uthålligt, utan att låta oss hindras av någonting, hur omöjligt det än kan se ut. Hur är det då med oss? Ber du och jag på ett sådant sätt som Jesus talar om i sin liknelse? Envist och påträngande, som om Gud skulle börja känna sig utskämd om han, som vår egen himmelske far, inte svarade på våra böner. Det enda som jag ärligt kan svara på den frågan är att jag personligen aldrig tycker mig nå upp till den lägsta nivå av hängivenhet i bönen som jag själv tycker att jag borde. Och när jag inte gör det så blir jag så besviken på mig själv. Och ibland så tänker jag på den gamle gudsmannen och förkunnaren Mattsson Bosse. Han sa, den som ger upp vinner aldrig seger, och den som vinner seger ger aldrig upp. Nu har han själv nått målet för sin trosvandring och har blivit befordrad till härligheten, som Frälsningsarmén uttrycker det. Men hur är det egentligen? Ska vi försöka påverka Gud genom att be bättre och försöka bli mer andliga, helgade och hängivna i hjärtats innersta? Eller... Ja, vi ska be utan att ge upp, sa ju Jesus. Men det kanske inte är just därför som vi ska räkna med svar, utan för att Jesus älskar oss, precis som vi är, i grund och botten, med alla våra brister och fel. Kanske du tycker att mitt resonemang låter underligt. Men om du tänker på att vi är Guds barn, och att barn inte alltid får det som de ber om, bara för att de tjatar, utan mycket mer för att de bara är våra älskade barn, så förstår du kanske vad jag menar med min jämförelse. Jag tror alltså inte att det är i och för sig våra böneprestationer som är så betvingande och uppfordrande för Gud, utan istället det faktum att han älskar oss. Att han ändå vill att vi ska be till honom beror nog mer på att han vill träffa oss regelbundet och vill veta att vi bryr oss om honom och älskar honom. Jag tror att Gud, hur otroligt det än kan verka, åtrår att få ha gemenskap med oss små människobarn. Jag tror att han älskar oss mycket mer än vad vi kan föreställa oss. Och därför vill han veta vad vi önskar. Det står skrivet att vi får komma inför honom med våra önskningar. Inte bara för att vi ska få saker och ting, utan för att han är vår far och bäste vän. precis som vi är hans egna barn. Han vill att vi ska kunna leva i frid och ro och utan att bekymra oss så mycket. Då ska Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus, står det i Filipperbrevet kapitel 4, verserna 6-7. Guds frid och andens kraft är någonting av det mest underbara en människa kan få uppleva i en innerlig gemenskap med den treenige guden, Fadern, Jesus och den helige ande. Det är verkligen så som aposteln Paulus skriver i sitt brev till Filipperna, att Guds frid övergår allt förstånd. Jag förstår varken allt eller hälften av det, men det har Gud som väl är heller aldrig begärt. Han begär bara att vi ska tro och förtrösta på att det som han säger och lovar oss är rätt och sant. Om du och jag gör det, enkelt och naturligt, så får vi uppleva välsignelse och frid i våra hjärtan. Jag vet inte om du, som jag, ibland upplever att tankarna bara far hit och dit och att det är svårt att hålla dem i styr, så att säga. Men tänk om vi med ett öppet sinne tar emot Guds frid, så bevarar den vårt hjärta och våra tankar i Jesus Kristus. Och där är de i gott förvar, så länge vi lever och vill ha dem förvarade där. Gud har en ständig omsorg om oss och ger oss den vila och det friska vatten som vi behöver. Anden i oss blir då uppfriskad, vi får nytt mod och kan då med frimodighet lyfta våra händer mot himlen och prisa hans namn i tacksamhet för att han älskar oss och välsigna oss med alla den himmelska världens andliga välsignelser. Mina vänner, vi har ett obegränsat andligt tillgångskonto där, hos Gud. Och Gud skriver aldrig ut några välsignelsecheckar på bestämda belopp, utan de är alltid blanka, som vi själva får fylla i, efter den plats vi har, var och en, för Gud och för Guds ande i våra hjärtan. I Johannes 3:34 står det: den som Gud har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin ande utan att mäta. I den äldre översättningen står det: Gud ger nämligen icke anden efter mått. Visserligen tror jag att det här bibelordet om den som Gud har sänt i första hand handlar om Jesus själv. Men kanske du och jag genom Guds nåd också får ta till oss lite av det och bereda mer och mer rum i våra hjärtan för den helige ande, efterhand som vi tar bort all egenrättfärdighet, stolthet, högmod och annat som tar upp plats i våra hjärtan och hindrar oss att ta emot Guds ande i fullt mått. Jag upplever det ibland så att många människor, kanske särskilt vi svenskar, har någon sorts inneboende behov av trygghet. Varför det är så kan jag inte riktigt klara ut, för vi har ju inte haft varken krig eller andra liknande bekymmer och oroas för på hundratals år. Att många andra folk däremot skulle kunna känna det så inombords är kanske i sammanhanget lättare att förstå. Och det verkar ju som om det alltid ett antal större eller mindre krig på gång runt vår jord. Jag vet inte, men kanske är det så ändå att så länge det finns två människor på vår jord som har olika meningar om det ena eller det andra, så verkar det som om det är anledning nog för den ene att slå ihjäl den andra. Kain och Abel i skapelsens gryning är ju tyvärr ett exempel som fått många efterföljare. Men så ska det ju inte vara med oss, sa Jesus, han sa. Till er som lyssnar säger jag, älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förorättar er. Allt vad ni vill att människor ska göra er, det ska ni göra dem. Lukas evangelium, kapitel 6, verserna 27 och 28 och vers 31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Johnny Angel med Chili Fabares etta på Billboards Hot 100 i april 1962. Singeln såldes i över 1 miljon exemplar och renderade henne en guldskiva. Som skådespelerska har hon medverkat i flera filmer, bland annat 3 med Elvis Presley.

Memphis, Tennessee med Elvis Presley. Nästa artist som står i tur är Dr. Feelgood och därefter The Shirelles.

Vi har hört Dedicated to You med The Shirelles och före den Dr. Feelgood i Bonnie Maroney Tequila.

Leo Sayer i Longfold Glasses. Nu till Danmark och Reinus Big Band i klassiken Route 66.

Duke Jont med Sven Zetterberg från albumet Holler in Upper Storm. Och titellåten, den låter så här.

håller in app Österholm med Sven Zetterberg. Då jag avslöjar att nästa band blir Topic Heads så förstår ni att det är Rockabilly som står i tur.

Säger man A så får man också säga B som det heter, och därför blev det The Playtoons och Hot Rod Dream efter Top Cats. Idag får The Sputniks avsluta med deras version av klassiken Bye Bye Blues. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen, som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.

Camel Hop med Benny Goodmans orkester inspelade 12 november 1937. I nästa stycke hör vi Roy Eldridge i hans egen komposition Jump Through the Window. Vi får väl förmoda att det är menat mer som en titel än som en uppmaning. Roy Eldridge blev medlem av Gene Krupas orkester i maj 1941, men lämnade bandet redan i juli 1943. Sedan Gene Krupa avslöjats med marijuanainnehav och tvingats lägga ner orkestern. Roy Eldridge spelade därefter i Artie Shaws band. Under efterkrigsåren ingick han i Norman Glenns grupp Jazz at the Philharmonic som turnerade i USA och Europa. Bandet besökte Stockholm 1955 och konserten resulterade i LP:n Exciting Drum Battle på Norman Glenns eget skivmärke Pablo Records. Förutom Roy Eldridge ingick bland andra Dizzy Gillespie och Oscar Peterson i åttamannabandet. Vi ska nu lyssna på Roy Eldridges Jump Through the Window från 1943.

Jump Through the Window med trumpetaren Roy Eldridge. Han avled 1989 vid 78 års ålder. I nästa nummer hör vi Coleman Hawkins i Honeysuckle Rose inspelad 28 april 1937.

Välbekanta tongångar, Count Basies orkester i hans egna One O'Clock Jam, också från 1937. Vi ska nu lyssna till ännu ett nummer med Benny Goodman som heter Who, alltså Vem kort och gott. Benny Goodman bildade sin orkester 1934 med handplockade musiker han lärt känna. Redan året efter, närmare bestämt den 13 juli 1935, gjordes inspelningen som kommer här.

Den absolut främste stilbildaren bakom den dansanta swingmusiken är enligt mitt förmenande Glenn Miller. Han blev banbrytaren som fick vanligt folk i allmänhet att gå ut och dansa. Och det byggdes danshallar som aldrig förr på 30- och 40-talen i USA. Glenn Millers musik fick också efterföljare i Sverige. Vem minns inte Harry Arnold, Tor Erling och Malte Jonssons orkester? Vi har med andra ord orsak att återkomma till Glenn Miller i ett särskilt program framöver i Jazz Corner. Idag ska vi inskränka oss till en låt ur hans repertoar, men det blir inte Moonlight Serenade utan en av de mer okända, Running Wild.

K-reporters Rosalie med AT-show från 1939. I nästa nummer hör vi altsaxofonisten Louis Jordan i en inspelning från 23 januari 1946 på skivmärket Decca, som han varit troget fram till 1953. Chocho Chibogi, som vi strax ska lyssna till, såldes i över 2 miljoner exemplar. Hans andra 2 miljoner säljare samma år var Beware, Brother, Beware.

Här är James i en inspelning från 1 december 1937, When We're Alone. Vi ska avsluta med Lionel Hampton. I slutet av 1930-talet medverkade han i Benny Goodmans orkester, men framträdde själv med eget band vid sidan av och gjorde också skivinspelningar med olika konstellationer. Här hör vi honom i High Society från 1939. Jag heter Roine Nilsson. Keep swinging.

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.
1: Söndag, måndag.
2: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.
1: Good evening, everybody. My name is Ringo. And anyway, here I am on Little Steven's Underground Garage Show, listening to real people play real instruments and turning themselves into real bands.
2: I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got...
0: Jag som Ringo Starr lyssnar på Little Steven's Underground Garage Show varje lördag klockan 10 här i Radio Nostalgi. En 2 timmars exklusiv radioshow varje vecka.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling. I can't stop this feeling.

0: come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Come to Britta's restaurant.
1: Yeah.
0: Oh. Där får man se en bit och en öl eller två. Där kan man sjunka ner alldeles ensam i en vrå.
1: Yeah.
0: Oh. So

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.
1: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

Hejsan och välkomna. Nu har jag plockat upp lite godis från min skattkista igen här. Och denna gång så blir det lite klassisk country, ursprunglig raggarmusik och bluegrass med mera. Jag heter Pelle Jonsson, programmet heter Skattkistan och hela anrättningen kommer från countrykanalen.se. Denna gång börjar jag med en lite annorlunda låt med Johnny Cash. Här finns kanske lite att lära för unga killar som inte har hittat den rätta ännu. Ni ska börja jobba i en godisbutik. Då har ni alla chanser i världen att få de snyggaste tjejerna. Så blev det i alla fall för grabben i Ballad of a Teenage Queen.

Ja, det gick ju bra för den här grabben. Men annars är ju krossade hjärtan ett vanligt tema i många countrylåtar. Hank Williams hade en gedigen erfarenhet av detta fenomen. Och kanske var det en av orsakerna till att han hade så mycket material till sina låtar. Han hann med att skriva en hel del under sin korta levnadstid. Han var bra på att väva in känslor i melodierna. Och här får vi höra hur synden straffar sig själv, som det heter i ett gammalt talesätt. You broke your own heart.

Hank Williams Jr. för traditionen vidare med den klassiska countrymusiken. Och här åker även Johnny Cash gamla slagdänga I Walk the Line med av bara farten.

Att vara raggare på 60-talet, det var inte alls som det är idag. Då gick det betydligt lugnare till. Jag talar av egen erfarenhet. Vi hade inte alls de resurser som finns idag med kraftfulla slutsteg och distad musik som förstör hörseln för våra stackars ungdomar. Vi hade heller inga supertrimmade motorer som kunde få stendöva att hålla för öronen och slita ner ett par däck på nolltid. Nej, vi fick vara rädda om våra däck, och fastän bensinen var billig jämfört med dagens priser så var det bra att få med så många kompisar som möjligt som delade på bensinkostnaderna. Vi åkte ofta till en högt belägen plats och parkerade där man kunde titta ner på staden och hångla med tjejerna. Och alla lyssnade andäktigt på Radio Luxemburg i den enda högtalaren när Ritchie Valens sjöng Dana.

Nu byter vi ämne och låter Cheb Woolley berätta om sin far och hur han kopplar av på lördag efter en jobbig veckas bomullsplockning. That's my paw.

Och nu måste vi bara lyssna på några bluegrass-låtar. Och den första är en gammal klassiker som ofta hörs i buskarna på bluegrass-festivalerna. Här med Mack Wiseman, Footprints in the Snow.

Och nu ska ni få höra en fiddlare som kör så att taglet ryker. Al Cherney med Black Mountain Rag.

Och nu tänker jag spela en låt med en svensk countrysångare som heter Raymond Mathiasson. Han är en kille som har väldigt mycket Waylon Jennings i sin röst. Och nu ska han köra en låt som heter Lay Down Sally.

det var sista låten för denna gång. Programmet som du har lyssnat på heter Skattkistan och kommer från countrykanalen.se. Jag heter Pelle Jonsson. Hej då!

0: Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.
1: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
2: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
3: När

0: Hej och känner mycket välkomna till dagens upplaga av Rock och Pop med Klasse. Idag har vi nöjet att få presentera en intervju med Billy Burnett, en legend inom rockmusiken vars far var Dorsey och farbror Johnny, födda och uppväxta i Memphis, Tennessee. Dorsey och Johnny tillsammans med gitarristen Paul Burleson bildade 1956 kultförklarade rock'n'roll trio vars inspelningar definierar termen rockabilly. Både Dorsey och Johnny hade framgångsrika karriärer som solartister och låtskrivare, men mer om detta i intervjun. Själv är ju Billy framgångsrik som soloartist, låtskrivare och tidigare medlem i Fleetwood Mac. Och hösten 2012 var Billy på turné med The Cadillac Band när han tillsammans med Cadillac Bands kapellmästare Ulf Nilsson hade vänligheten att besöka Radio Nostalgis studio. Och första frågan blir, vilket är ditt första musikaliska minne, Billy?
1: Wow, you know, it goes back. I remember we moved to California, I think in 1959-60. So before that, my mother told me that I sat in with the rock and roll trio. I did Hound Dog with them. So I actually got to play with those guys when I was a little kid. And I actually started making records in 1960 with Rick Nelson's band, which was a song called Hey Daddy. So I did a major label record, you know, in 1960. It was my dad and Joe Osborne from Rick Nelson's band, and James Burton played on the record, and Glenn D. Harden. And so I just grew up in this thing, you know.
0: Min mor har berättat att när jag var 3,5 år sjöng jag Hound Dog med The Rock'n'Roll Trio. Och vi flyttade till Kalifornien runt 1959. Och jag gjorde min första skivinspelning vid 7 års ålder 1960 med Rick Nelsons band. Och en av låtarna var Hey Daddy. Och med på plattan var James Burton på gitarr, Joe Osborne bas, Glenn D. Harden piano. Så musiken har jag haft med mig 1960 med Rick Nelsons band. Och en av låtarna var Hey Daddy. Och med på plattan var James Burton på gitarr, Joe Osborne

0: Court's laundry room.
1: Bylle säger här att båda boxade som proffs. Min far gick i tungvikt och han gick till och med en uppvisningsmatch mot Sonny Liston när denne var yngre. Både min far och Johnny boxades i den berömda turneringen Golden Gloves och båda var tuffa. Något som du var tvungen att vara för att i akt och mening kunna överleva och spela den musik det gjorde. För det var ofta ruffiga ställen som du spelade på och du var tvungen att kunna ta för dig. Och replokalen hade de i bostadsområdet Lauderdale Courts i Memphis. Alltså samma område där Elvis och hans föräldrar bodde innan de flyttade till Graceland. Och min mor som bodde precis i närheten visade mig helt nyligen lokalen där de repade och som idag fungerar som tvättstuga. Ni flyttade som sagt till Kalifornien runt 1959. Och vilket var det främsta skälet till att ni flyttade?
0: You know, I think my dad came out first. And then, you know, said things are great out here. I mean, Hollywood back then was like a paradise, you know. And they loved the weather. They loved all, you know. And they came out to California. They got really successful with the Rick Nelson hits. My dad wrote it, Slate. Together they wrote
1: Believe What You Say,
0: Waiting in School. So, I mean, those records were the biggest in the world at the time, you know, because Elvis was in the army and Rick Nelson was the, you know, kind of the hot guy in the States at the time.
1: He was the crown prince.
0: Yeah, he was, yeah. And well, Rick Nelson and I had the same birthday, which is May 8th. Yeah, so I knew Rick, you know. Rick was a sweet guy, and I know his kids too now. One of them lives in Nashville.
1: Jag tror att det var så att min pappa flyttade först och att Johnny kom efter lite senare. Och Hollywood på den tiden var något av ett drömscenario. Dorsey och Johnny blev framgångsrika som kompositörer med låtar som Waiting in School, Believe What You Say, It's Late. Alla inspelade av Rick Nelson, som var något av Elvis kronprins när denne gjorde lumpen. Och jag kände Ricky och vi var födda samma datum, den 8 maj. Och vi tar och lyssnar på en av de nämnda låtarna med kompositören själv, Dorsey Burnett, och låten är It's Late.

0: sitting on the dock of the bay, Billy Burnett. Hur blev du och Mick Fleetwood i Fleetwood Mac kompisar?
1: That, you know, that was a funny story. Mick and I met at a Dick Clark 25-year anniversary show. And we sat at the same table together. And a friend of mine from high school hooked us up. And the first thing I did with Mick was Lindsey Buckingham wanted me to come to New York to do Saturday Night Live with him. Because Lindsey had the song out, I Think I'm in Trouble. And so I went to do that, and they said, I met him down at the beach one night, and they said, let's put together a band. And so we put together a band called the Zoo. And Lindsey was in it, and then the girls started hanging out, and next thing you know, it was like just about everybody in Fleetwood Mac in that band, you know. And so when, in 1987, when, you know, Lindsey and Stevie had a disagreement about something, Mick called me. I was in the studio with Roy Orbison that day, and Roy was cutting my song, All I Can Do is Dream You, on the Mystery Girl album. And I was playing on it and singing with Roy on, you know, myself on it. And I got the call from Mick, and he said, will you join Fleetwood Mac? And I said, when? He goes, tomorrow morning. Because they were writing pre-production on the Tango and the Night album.
2: Oh.
1: Yeah, so it was like kind of one of those overnight change of life things, you know.
0: And then you toured with them.
1: Then I toured with them for till 95.
0: Det är en kul historia, säger Billy. Mick och jag träffades i samband med att tv-personligheten i pop- och rockmusik, Dick Clark, firade 25-årsjubileum. Och vi satt vid samma bord och det var en kompis från high school som sammanförde oss. Och det första jag spelade med Mick var när Lindsey Buckingham ville att jag skulle komma till New York och göra Saturday Night Live. Lindsey hade då framgång med låten I Think I'm in Trouble. Och efter det så träffades vi på stranden och det var då idén föddes till bandet The Zoo som blev Mick Fleetwoods hobbyband. Och 1987 blev Lindsey Buckingham och Stevie Nicks oense om något. Jag befann mig i skivstudion tillsammans med Roy Orbison när denne höll på att spela in Mystery Girl-albumet. Och Roy höll just på med min låt All I Can Do Is Dream You när telefonen ringde och det var Mick som frågade om jag var intresserad av att bli medlem i Fleetwood Mac. Nej, frågade jag och fick då till svar imorgon bitti då. För det höll just på med produktionen av albumet Tango in the Night. Och det blev en sån där plötslig förändring av livet upplevelse. Och sedan så turnerade jag med dem till 1995. Fleetwood Mac är väl en av tidernas mest inflytelserika rockband. Och Albatross är väl den låt man först tänker på när det gäller just Fleetwood Mac. Så varför inte ta och lyssna på den?

Chug-a-lug, Roger Miller. Vi avslutar denna del 1 av vår pratstund med Billy Burnett med ett spår från hans senaste CD som kom 2011 och som har titeln Rock and Roll With It. Och låten är Ready Already.

Ready, all ready, Billy Burnett. Och givetvis så tackar vi Billy Burnett och Ulf Nilsson för att de tog sig tid att komma till studion. Producent och tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes Håkan Olofsson. Tack ska ni ha för idag och vi hörs igen.

Du lyssnar på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Som ett led i vår public service-verksamhet har vi överlåtit morgondagens programtid till kommunen som då kommer att direkt sända sammanträdet i kommunfullmäktige.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

nattens Gud, min son, jag idag föder dig. Det blev ingen fest, det hörs knappt ett ljud, då Jesus i makt reser sig. Då Jesus i makt reser sig. Avgrunden bevar inför vad den ser, man kastar de vapen man har. Dramatiska scener nu utspelar sig, då Jesus och nycklarna tar. Då Jesus och nycklarna tar. Med skam och förakt Jesus utsätter dem som trodde att segern de fått. Och Jesus nu tågar ut i triumf, förlusten känns svår när han gått.

Jag kan ej klart beskriva vad som hänt. Därför ett sår i känslor livet bränt. Det känns nu som såren har läkts ut. Det svider ej som det har gjort förut. Jag många mörka minnen burit på. Så dystra bilder gjort min dag så grå. Det känns som dessa bilder ej finns kvar. Inom mig harmoni och frid jag har.

0: Johannes.
1: Mm.
0: Jag älskar dig.
1: Jag älskar dig med.
0: Ja, visst är det skönt? Du är min lilla pojke. Och jag är din pappa.
1: Mm, det är det.
0: Och vi har det jättebra tillsammans.

Hela skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade sitt varde. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet när

son gick här på jorden, la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det beror.

Barn i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala. När det format våra tankar och vi klarar.

När Jesus såg människorna greps han av medlidande och rörde vid dem. Jesus gick omkring i alla städer och byar och gjorde gott och hjälpte alla. Enbart goda gåvor och fullkomliga skänker kommer ned ovanifrån, från himlaljusens fader, hos vilken ingen förändring äger rum och ingen växling av ljus eller mörker.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Jag avslutade förra programmet med att säga att där det inte finns förlåtelse finns det heller ingen frid. Och där bitterheten får slå rot råder mörkret. Och att det i alla fall sitter en bitter brodd i Absalons hjärta, det ska vi upptäcka här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel. Efter att David, istället för att dra med sina män i striden, stannade i sitt lyxiga och bekväma palats, föll han offer för just det som Paulus varnar församlingen i Galatien för, där han säger: ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, som det står i Galaterbrevet 5. I en annan översättning står det: dra inte sådan omsorg om kroppen att syndiga begär väcks till liv. Ja, välfärd och bekvämlighet har snärjt många av Guds kvinnor och män i sitt garn. Och Davids första frestelse var att bli kvar i palatset när hans män drog ut i strid. Och när han där i sitt palats går ut på eftermiddagen efter att ha sovit middag, så får han från palatsets tak plötsligt se en kvinna som badade, och hon var en lust för ögonen, stod det. Efter att ha förhört sig om kvinnan så fick David veta att hon var hans trogne tjänare Urias hustru. Men han satte Guds ord och Guds vilja till sides och lät sig istället styras av sin lust. Och efter att David begått denna fruktansvärda synd får han erfara att Gud dömer synden. Och från det här ögonblicket kommer syndens konsekvenser in i Davids hus på alla kanter. Och samma synd som han hade begått begick därefter också hans son Amnon med sin halvsyster Tamar. Det är syndens bittra frukt som måste skördas i Davids egen familj. Men David är inte därmed färdig med konsekvensen av sina synder. Absalom, som också är en son till David och Tamars bror, han mördar sin halvbror Amnon som hämnd. Grova synder, hat, hämnd, förakt och bitterhet präglar Davids familj. Och här i Andra Samuelsbokens 15:e kapitel ska vi se hur Davids son Absalom vilseleder Israels barn. Absalom är vacker och välväxt, ett imponerande yttre. Säkert lik sin far David på många sätt. Och med hjälp av Davids härförare Joab har Absalom lyckats först att återvända till Jerusalem och sedan efter 2 år också lyckats komma till förlikning med sin far. Och han placerar sig strategiskt och börjar komplotten för att störta sin far. Och så själv överta kungakronan. Han har redan mördat sin halvbror Amnon, och nu är det far David som ska röjas ur vägen. En svekfull handling. Men djupast sett så är det syndens konsekvenser som nu strömmar mot David som en flod. Han måste skörda vad han har sått. Vi läser i Andra Samuelsbok kapitel 15, verserna 1 till och med 4. En tid här efter skaffade Absalom sig vagn och hästar och dessutom 50 man som sprang framför honom. Och Absalom brukade tidigt på morgonen ställa sig vid sidan av vägen som ledde till porten. Och så ofta någon då var på väg till kungen med en rättssak som han ville ha avgjord, kallade Absalom honom till sig och frågade: från vilken stad är du? När han då svarade: din tjänare är från den och den av Israels stammar, sade Absalom till honom: din sak är visserligen god och rätt, men du har ingen som hör på dig hos kungen. Och Absalom tillade: ack, om jag blev satt till domare i landet, om då var och en som hade någon rätts- och domssak kom till mig, så skulle jag skaffa honom rättvisa. Absalom placerade sig själv vid den mest trafikerade vägen som ledde fram till porten. Och när någon kom dit med klagomål lyssnade han alltså till dem och låtsades visa sympati. Han är egoistisk och ond, men en slug och vacker politiker. Förrädiskt och systematiskt skjuter han sin far i ryggen. Vers 5 och 6. Och när någon gick fram för att buga sig för honom, räckte han ut sin hand och fattade i honom och kysste honom. På detta sätt gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så förledde Absalom Israels män. Absalom är en sann politiker, eller hur? Det är på den vägen många vinner sig en plats. De har inga andra kvalifikationer än handskakning och ruggdunkande. Och det är många förkunnare som använder den metoden idag. De har egentligen inget verkligt budskap och ger ingen verklig undervisning. Men vad de kan är att ge folk en vänlig dunk i ryggen och kan dessutom verkligen berätta för oss vad de kan göra och uträtta. De är så otroligt charmerande. Tyvärr är det just sådant som appellerar till vår fallna natur. Och så långt som jag kan se i Guds ord, så är det på det sättet Antikrist kommer att komma till makten. En strålande och mycket lovande fasad och ljusa löften för den framtid vi kunde få om bara han hade makten. Och han kommer att praktisera ett ryggdunkande som vi aldrig har sett någon motsvarighet till tidigare. Och Absalom, han var verkligen duktig på att dunka folk i ryggen. Han stod vid porten, lyssnade till folk och sa: ja, tänk om bara jag hade haft makten. Då skulle det bli rättvisa. Men han som är en lögnare, ja, lögnens far, möter också ofta oss i vårt andliga liv med Absaloms förrädiska stämma som säger: du har ingen som hör på dig hos kungen. Det vill säga, du tror väl inte att Gud vill höra på en sådan som dig. Glöm inte, min vän, att Absaloms ord om kungen var lögn, liksom hans löften var lögn. Hör Herrens ord till dig idag, från profeten Jeremia, kapitel 33, verserna 2 och 3. Så säger Herren, han som också utför sitt verk, Herren som bereder det för att låta det komma till stånd, han vilkens namn är Herren. Ropa till mig, så vill jag svara dig och förkunna för dig stora och förunderliga ting som du inte känner. Absalom säger, du har ingen som hör på dig hos kungen. Kungarnas kung säger, ropa till mig så vill jag svara. Absalom förledde Israels män, säger vers 6. Han gjorde det genom att ge folket en felaktig och negativ bild av kungen. Du har ingen som hör på dig. Men Absaloms budskap var lögn. Du har ingen som hör på dig. Hör min vän som just nu lyssnar. Det finns ett öra som ned sig böjer och som lyssnar till just din bön och ditt rop. Du har en som hör på dig.

Efter att ha försonats med sin far höll Absalom på med sin manipulering i 4 år för att störta David och överta makten. Det säger ganska mycket om Absaloms hjärta och sinnelag. Andra Samuels bok kapitel 15, vers 7 och 8. 4 år hade nu gått då Absalom en gång sade till kungen: låt mig bege mig till Hebron för att där infria det löfte som jag har gett åt Herren. Ty din tjänare gav ett löfte när jag bodde i Gesur i Aram. Jag sade, om Herren låter mig komma tillbaka till Jerusalem, så ska jag hålla en gudstjänst åt Herren. Absalom vet att Herren betyder allt för David. Därför använder han Gud som argument. Då jag var i exil, säger han, avlade jag ett löfte till Herren. Och David ifrågasätter inte detta. Trots att Absalom var i Syrien i syd i exil, men går till Hebron i nord för att infria det påstådda löftet. Vers 9 och 10. Kungen sade till honom: gå i frid. Då reste han sig och begav sig till Hebron. Men Absalom sände ut hemliga budbärare till alla Israels stammar och lät säga: när ni hör basunen ljuda, så säg: nu har Absalom blivit kung i Hebron. Som du minns så var det i Hebron David började regera. Och han var kung över Juda i 7 år och bosatt i Hebron. Så det är uppenbart att Absalom inte gick till Hebron för att infria ett löfte till Herren, men för att starta upproret mot David. Och han får med sig 200 män från Jerusalem som inte vet något om det planlagda upproret mot David. Och vi läser vers 12. Medan Absalom offrade slaktoffren sände han också och lät hämta gileoniten Ahitofel, Davids rådgivare, från hans stad Gilo. Och sammansvärjningen växte i styrka, och i allt större antal gick folket över till Absalom. Även Davids rådgivare Ahitofel, som också var Batsebas farfar, dras med i komplotten mot David och sviker därmed sin kung. Och Ahitofel var känd av många och drog därför många andra med sig. 4 års handskakning, ryggdunkande av folket och baktalande av David lade grunden för Absaloms uppror mot David. Vers 13 och 14. Men en budbärare kom till David och sade: Israels män har vänt sina hjärtan till Absalom. Då sade David till alla sina tjänare, dem som han hade hos sig i Jerusalem: upp, låt oss fly, ty ingen annan räddning finns för oss undan Absalom. Skynda er iväg, så att han inte snabbt kommer över oss och drar olycka över oss och slår stadens invånare med svärd. David kommer att fly från Jerusalem, och vi kan fråga oss: varför flydde han? Han älskade ju Jerusalem. Varför mönstrade han inte sina soldater och kämpade i Jerusalem? Jag är säker på att David visste att Gud straffade honom för hans synd. Som du ser av verserna 25 och 26, där David säger till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka,
så att jag åter får se honom och hans boning. Men om han säger så, jag har inte behag till dig, se, då är jag redo. Han må då göra som det behagar honom. David visste vad det var som skedde med honom. Han vet att denna dom kommer från Gud. Det är Gud som tillåter att det sker. Du minns ifrån Andra Samuels bok kapitel 13 att Amnon förbröt sig mot Tamar. Och David blev vanärad genom det fruktansvärda som hände. Du kanske också minns Davids synder mot Uria och Batseba. Då David skulle ha varit ute i strid med sin armé, men istället blev kvar i Jerusalem i sitt palats, och då blev han frestad och föll. Och den ena synden förde till den andra. Nu lämnar David Jerusalem eftersom han vet att det är Gud som straffar honom. Och han vill inte att Jerusalem ska bli den plats där striderna utkämpas. Och vers 30 berättar: men David gick gråtande uppför Oljeberget med överhöljt huvud och bara fötter. Och allt folket som följde med honom hade också höljt över sina huvuden och gick dit upp gråtande. David önskade inte att Jerusalem skulle ödeläggas. Och ändå skulle denna stad bli mera ödelagt än någon annan stad på grund av sin motsträvighet och synd. David önskade inte att dö för sin sons hand, och inte heller önskade han att döda sin son i strid. Trots allt så älskade David Absalom, och han lämnar Jerusalem. Han tänker mera på Gud och på sin son än på sin egen ställning och sitt liv. Låt oss på den bakgrunden betrakta detta uppror. Verserna 19 och 20. Då sade kungen till gatiten Ittai: varför går också du med oss? Vänd om och stanna hos den som nu är kung. Du är ju en främling och dessutom landsflyktig från ditt hem. Igår kom du. Skulle jag då idag låta dig irra omkring med oss på vår färd? Nu då jag själv går, jag vet inte vart. Återvänd och för dina bröder tillbaka med dig. Må nåd och trofasthet bevisas er. Denne man från Filisternas gat känner en sådan lojalitet mot David att han bestämt säger att han och familjen vill gå med David. Och vi läser verserna 21 till och med 23. Men Ittai svarade kungen och sade: så sant Herren lever och så sant min herre kungen lever. På den plats där min herre kungen är, där vill också din tjänare vara. Det må gälla liv eller död. Då sade David till Ittai: kom då och följ med. Och gatiten Ittai gick med tillsammans med alla sina män och alla kvinnor och barn som han hade med sig. Och hela landet grät högljutt när allt folket drog fram. Och då nu kungen gick över bäcken Kidron, gick också allt folket över och tog vägen åt öknen till. David hade många, många som lojalt följde honom och som var redo att ge sina liv för honom om nödvändigt. Men kungen har syndat, och nu är därför kungen och hans trogna på väg mot öknen under gråt.

Andra Samuels bok, kapitel 15, verserna 24 och 25. Bland de andra såg man också Sadok tillsammans med alla leviterna, och de bar med sig Guds förbundsark. Men de satte ned Guds ark, då också Evjatar kom dit upp, tills allt folket hade hunnit vandra ut ur staden. Då sade kungen till Sadok: för Guds ark tillbaka in i staden. Om jag finner nåd för Herrens ögon, låter han mig komma tillbaka, så att jag åter får se honom och hans boning. David vet att arken hör hemma i Jerusalem, och han inser att det som händer med honom är Guds dom över hans synd. Och han lämnar staden gråtande. Vers 31. Och när man berättade för David att Ahitofel var med bland dem som hade sammansvurit sig med Absalom, sade David: Herre, gör Ahitofels råd till dårskap. Ahitofel var en rådgivare som David satte stort värde på. När han svek och gick över på Absaloms sida, så bad David att Ahitofel skulle ge ett dåraktigt och dåligt råd till Absalom. Och Gud besvarade den bönen. Och lägg märke till att David bad inte om att Gud skulle fördöma Absalom. Verserna 32 och 33. När sedan David hade kommit upp på bergstoppen där man brukade tillbe Gud, då kom arkiten Husaj emot honom med sönderriven livklädnad och med jord på sitt huvud. David sade till honom: om du går med mig, så blir du mig till besvär. Den åldrige Husaj kommer till David. Den höga åldern och hans skröplighet gör att han bara vill vara ett hinder när Davids folk flyr. Men genom att gå i tjänst hos Absalom kan han bli en motvikt mot den farliga rådgivaren Ahitofel. Vi läser verserna 34 till och med 37. Men om du vänder tillbaka till staden och säger till Absalom: din tjänare vill jag vara, o kung. Jag har förut varit din faders tjänare, men nu vill jag vara din tjänare. Så kan du hjälpa mig med att göra Ahitofels råd om intet. Där har du ju också prästerna Sadok och Evjatar. Allt vad du får höra från kungens hus må du meddela prästerna Sadok och Evjatar. De har ju också där sina båda söner hos sig. Sadok har Ahimas och Evjatar har Jonatan. Genom dem kan ni sända mig bud om allt vad ni får höra. Så gick då Husaj, Davids vän, in i staden, och även Absalom drog in i Jerusalem. Att göra det här, det innebar en stor risk för Husaj, men han är trofast och lojal både mot David och mot Israel. Men att David gav Husaj ett sådant råd visar något av den mänskliga svaghet och stolthet som fortfarande fanns hos David. Och därför ska det som David här gör vara ett varnande exempel för oss, och inte ett exempel vi efterföljer. Men att Gud ändå hör hans bön och hjälper honom ur nöden visar oss Guds trofasthet mitt i människors trolöshet. Han förbarmar sig över sina stapplande tjänare,
som på grund av sin synd måste lämna Jerusalem. Men Herren skulle ha hjälpt David på ett ännu underbarare och ärofullt sätt om han vänt sig till Gud istället för att försöka hjälpa sig själv. David utsätter också sin åldrige vän för en mycket stor fara. Så hastar David vidare och Absalom kommer till Jerusalem. Det är Davids synder som gör att han nu måste fly Jerusalem. Det är synden, hatet och baktalelse som är drivkraften när Absalom nu går in i Jerusalem på eget initiativ. Det kunde ha varit plats till dem båda. Jerusalem är vår gemensamma moder och varje dess barn är en syster, en broder. Vi har ju dock alla, du skingrade hop, en fader, en ande, en tro och ett dop. Ack, om blott Guds kärlek rätt började brinna, så skulle allt kiv och all splittring försvinna och Kristus, vår konung, mer rum hos oss finna. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande, om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. I evangeliet och i Jesu förkunnelse finns det en huvudprincip som jag vill lyfta fram. Principen är att den som vill följa Jesus måste beräkna kostnaden. Det går inte att vara halvhjärtad i Guds rike. Där gäller allt eller inget. Men för att det jag tänker och säger ska bli rätt efter Guds vilja så vill jag nu be om styrning och vägledning av den helige ande. Gode Gud, du har lett mig fram till ett sammanhang i ditt ord som jag ska tala över. Men utan ditt ljus och din andes kraft kommer mina ord att falla platt till marken. Jag ber dig därför om att du ska låta ditt ord ha framgång och hjälpa mig i min svaghet att förmedla det som du vill ha sagt till oss på rätt sätt. Amen. Evangelisten Lukas skriver sitt 14 kapitel och vers 34 så här. Salt är bra, men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Om man i sammanhanget ser på den föregående versen så låter Lukas saltet ha ett samband med livsstil och lärjungaskap. Alltså vår vilja att avstå från bekvämligheter för att vara en Jesu lärjunge. När han skriver i vers 33. På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge om han inte avstår från allt han äger. Salt använder man ju dels för att sätta smak på maten och dels för att förhindra eller åtminstone fördröja att den ruttnar eller förstörs på annat sätt. Saltet håller alltså vår mat färsk. Tänk bara på saltsill, som man kan förvara under långa tider. Förr i världen torkade eller saltade man ju ner både kött, fisk och annat för att det skulle kunna användas så länge som möjligt. Salt drar också till sig och binder fukt på ett effektivt sätt. Jag drar nu en parallell till det andliga området. Och det är inte utan att jag har en stark förnimmelse av att man förr i världen också la betydligt större vikt vid den andliga salthalten i såväl det egna personliga livet som i förkunnelsen av evangeliet. Evangelisten Matteus säger om saltet att det har med den andliga tjänsten att göra. Han skriver i Matteus 5, vers 13. Ni är jordens salt. Men om saltet mister sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Markus skriver i sitt evangelium, kapitel 9, vers 50. Ha salt i er och håll fred med varandra. Saltet står alltså här för en livskvalitet som ger oss möjlighet att leva i fred med andra människor. Hur vi än ser på de olika uppfattningarna om saltets betydelse så är alla i alla fall överens om att det inte är betydelselöst så länge det behåller sin sälta. Vad är det att sälta för någonting? Betydelsen andlig friskhet kommer ögonblickligen upp i mitt innersta som en sammanfattning av det jag tror att den helige ande vill göra oss särskilt uppmärksamma på. Om saltet mister sin sälta, vad innebär det? Ja, det är kanske inte så lätt att sätta fingret på det. Men det känns som om det handlar om saltets styrka
eller kraft som kan tunnas ut, till exempel om det blir fuktigt, antingen genom inverkan av luftens naturliga fuktighet i omgivningen eller att någon medvetet häller vatten på saltet. Då styrkan i saltet försvinner för gott och saltet verkligen mister sin sälta, som bibelordet uttrycker det. Kära vän, om du och jag låter vår andliga sälta tunnas ut genom att vi låter oss påverkas av omgivningen i fel riktning, då är det fara värt att en andlig likgiltighet börjar ta form och plats i vårt hjärtas innersta. Låter vi intresset för församlingsgemenskapen, bibelläsningen och bönen avta, så slutar snart elden att brinna i våra hjärtan och nöden för våra medmänniskors frälsning stannar av. Då har vi kommit till den punkt som Herren Gud talar om för församlingens ängel i Efesus. Han sa: jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Uppenbarelseboken kapitel 2, vers 4 och 5, enligt Svenska folkbibeln. Om man själv är observant genom att den helige ande visar vad som håller på att ske, så måste man ju åtminstone fråga sig vad man gör åt situationen, eller hur? Vad gör man? Kan man förhindra att saltet mister sin sälta? Ja, jag minns sedan barnsben en lösning på det problemet som du kanske också känner till. När jag bodde i Portugal så var det nämligen ofta så fuktigt där, så skulle man få ut något salt överhuvudtaget ur ströaren, så blandade man helt enkelt saltet med riskorn. Det som hände då var att riskornen drog till sig fukten istället, och saltet höll sig torrt och behöll alltså sin sälta. Vad kan vi lära oss av det här? Jo, vi kan för det första lära oss att vara observanta och uppmärksamma på oss själva. Om vi vill stå fasta i tron, så att vi kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, som Paulus skriver till Efeserna i kapitel 6 och vers 13, så kan vi aldrig slappna av, eftersom djävulen, vår avsvurne fiende, hela tiden går omkring för att attackera den som inte har tagit på sig Guds vapenrustning och är beredd att försvara sig. Det andra vi kan lära oss är att det inte räcker med att sitta av för att attackera den som inte har på sig vapenrustning och är beredd att försvara sig. Det andra vi lär oss är att det inte räcker med att sitta av den

bara en sorts trons exercis till ingen nytta. Personligen tror jag att den andliga sältan består av Guds kärlek i våra hjärtan och den helige andes kraft i våra relationer till vår nästa. Paulus skriver till församlingen i Korint i andra Korintierbrevet kapitel 3, vers 4-6, så här. En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus. Inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut någonting på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund som inte är bokstavens utan andens. Ty bokstaven dödar, men anden ger liv. Den mycket lärde och kunnige aposteln Paulus skriver sitt första brev till församlingen i Korint. När jag kom till er, bröder, skriver han, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Första Korintierbrevet kapitel 2 och verserna 1-2. Varför säger Paulus så här? Jo, därför att han hade fått insikt i Guds vishetshemlighet och hade förstått att Jesus seger på Golgata kors var det enda som stod kvar och som hade evigt värde när all annan vishet och vältalighet var slut. Det som såg ut som kristenhetens största förlust, det tyckte nog i alla fall de som hade varit med Jesus under de sista 3 åren, visade sig vara den största segern i universums historia. Alltså det godas seger över det onda. Aldrig någonsin sedan skapelsens morgon hade en så stor strid utkämpats och en så fullständigt avgörande seger vunnits. Ingenting i himlen, på jorden eller under jorden kan jämföras med detta. Jesu ord på korset, det är fullbordat, var signalen till universums alla makter att Guds världsvida frälsningsplan för hela mänskligheten nu kunde slutföras enligt det beslut som Gud hade fattat inom sig själv från världens begynnelse, när han sa till ormen i paradiset: eftersom du har gjort detta ska du vara förbannad bland alla boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och jord ska du äta så länge du lever. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. Första Mosebok kapitel 3, vers 14 och 15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Nu hade alltså detta hänt, som skapelsen väntat på i alla tider. Jesus hade krossat ormens huvud och vägen till Gud hade öppnats på nytt. Därför hade Paulus bestämt sig för att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst.

0: min kära vän. Om detta var Guds beslut att fullborda invigningen av livets väg på ett kors utanför Jerusalem, hur kan då någon människa resa någon invändning mot det? Det finns bara ett svar på den frågan. Och det är människans stolthet, högmod och egen rättfärdighet. Det var så på Jesu tid. Och det är precis likadant i våra dagar. Människorna älskar mörkret mer än ljuset. Därför att de hoppas att deras onda gärningar då inte ska bli synliga och uppenbara. Evangelisten Johannes, han skriver i det tredje kapitlets 19 vers, till och med den 21 versen. Och detta är domen. Ljuset kom till världen, och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Till var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Johannes evangelium kapitel 3, verserna 19-21. Enligt Svenska Folkbibelns översättning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.